Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Eftir tver afterlutande Jambalaya-sendingar her i byrjan av kjenta Jambalaya-vetrunum her við fyrst myntust yfirgangsavlopi á USA 11. september 2001 og så gjerne degja Dolly Partons, så færa við að spela nutjan tónleik við dem. Fyrsta lagi var við Taylor Swift, sangrin kallaist I Knew It, I Knew You. Sangrin úr Pixar-teknifilmunum Toy Story nummer 5 og við spaldur som enda sangur meðan rulloteksten køyra. Taylor Swift hefur skrifað sangin saman við framleiðaranum Jack Antonoff. Sangrin kom út 5. júni og í ár og verðsera vel móttíkin reik bænt upp á fyrsta pláss á Hot 100, tjá Billboard og æsne á Hot Country Songs. Og í báum fórum lá hann við tver vikur á fyrsta plássi og tabar áhugin svo mikið viknavur að aftur verð Ella Langley við tók yfir. Ella Langley bara til hælt stóra og í ár, húgt verður á hitlistanar. Á Hot 100 hefur sangrin Houston, Texas nú ligi á fyrsta pláss í 23 vikur til samans. Herra við 13 vikur nú út í 1, síðan hún fyrst í júli yfirtók eftir Taylor Swift. Og þetta mitt. Nú hefur Ella Langley ligi longur á fyrsta plossi við sangsnum Houston, Texas, en Maria Carey hefur megna við jólahytnum All I Want for Christmas, som hefur til við að koma upp á fyrsta pláss á hverjum jólum. Og country hitlistanum hefur Houston, Texas ligi á fyrsta plossi sujan í års byrjan, bara við undantekki á tæmum báun viknum og júni tá Taylor Swift tók yfir. Så vi må heldur høyr hendan Houston, Texas.

Luke Holmes hefur verið fastur gestur á country hitlistnum tjá að Billboard þessi sænastu og hversu verið sé í árinu. Nýjasta útgáfa hans The Way I Am kom út í mars og þessum sangrin Be By You var fjóra single af tærri útgáfuna. Hefur benka upp á fyrsta plossu, men slapp ekki fram með fyrir Elu Langley og nú helst að við bortrættur. Ein annar sangur som kan kjærast eflösari fyrir Tjúsin Texas á fyrsta plossu ein duo við Somo Elu Langley.

0: Við hörðu Don Williams við I'm the One. Hann sjálfur hefur skrifað sama við Wayland Holyfield. Ef útgáfuna Epilogue The Cellar Tapes. Talan um hann útgáfu við upptökun sem funnar fram í kjallarnum á bústannum hjá Don Williams og som sonurinn Tim Williams nú tók stí til að gefa út. Hann fekk mannen som framlætti nekva tónleiksnum hjá Don Williams, Gart Fundes, til að lusta bóndin í jöknatur og pentu på. Fundes fekk flæri av tónleikarnum og plattu að spela saman við Don Williams að koma og spela nekka av tónleiksnum inn á nøtjum. Verkatlanen hefur rikka frá þig vel. Utgavan Epilogue The Cellar Tapes hefur finnst fyn ummæle. Tal sanger vi behagelige røttene tja The Gentle Giant som han var røftur. Her ønske að setta fingrin á. Jambalaya narskast endanum í dag. Við enda við að høyra enn sang við Don Williams, ein sangur tja Bob McDill, I Wish I Was Crazy Again. Takk til Live Thompson fyrir að standa fyrir teknikinnum í dag. Byrra stundur høyra við ein forskan, nú just að úspæli tja Herborg Torskjöldsdöttur. Ein stuttlige sangur ein drong som gentanum sangsnum raunir að skora, men som ekki vúsi sig að vera þann rætti að lúka vel, hei hans sjálfur. Takk fyrir dag, næsta leir dag, við að bæra förskur Jambalaya tónlegur að skrónu, við tóyrast.
1: I met an old friend

Ja, og næste balkar utsynir fram á pallin her nýr á Tingsvöllun til balkarinn og ég kalla ég Storf. Tær fyrir að spela lægi Sweet Little 16, og við má sé að það var verið et ordentligt rock'n'roll lag, og ég sló í tjöknin og nýtja hundru og åttaldrúss, og til er nokkur að segja. Balkarinn Torf og hessan sinni, hann mann over vi Ragnar og Sank, Petum Reynast á bass, Arnbjörn Sivarsen solo og Hermann Jakobsen á trommun. Og við høyrir at þær hér. Gjør så vel.

0: Já, og við vera að sindur í sama dúru nú og nú skipta á aftur bálk, við fer í ytlu bálk sem kreglingar. Það komu fram þá við nánum kreglingar. Það sikst að það öfa á þess að östur, menn það var svona. Little joke, veist som det skilt igjennom. Men Bølgren tog han, det var Torbjørn Vidar og Sank, Olav Røster Gittar, Kolbjørn Simonsen Bass, Jan Jakobsen, Jan Jasimma, Trommer, og Simmi og Tengetto.
1: Jeg spør Rasmus!
0: Takk om jeg vil ha noen, Rasmus i går.

0: Trond Krenne Bjarkar konga dødsna.
1: Øyna fyr fyrir tvær brøvur som foreldrene var deifra. Tar hugsa om að færa út og í veröldina til að søkja tar að lukku. Tvær vegir voru að færa eftir. Annar bøynur men hattslýr, helst af skolkun og tjóun. Annar krókutur og djekk og jögnu skóur. Hinn eldri brórin fór tann bøyna og stittra vegin. Hinn yngri tók tann krókuta. Myrst vær tói hann kom og en skóu. Her kleiv han upp og ég træ til að søkja sér sjól fyrir rovdjórum. Han drömde at bróurinn var komin til eitt kongarúkju hverju hann hei verið vel fagnáur. Þá ég hann vaknaði aftur, hörði hann slugt skrál og sá trúkja rísar koma. Hver tóra heldu í annan og allir höfðu þar hól í enninu. Hann hörði þar tósa eiga torra. Ikke høyde der mer enn øyt, alle trutjer, som tar ratt og i middelsøyn. Hinn fremste som hever eia, sier at øyn sider opp i trænen, han skulle der teka. Drongren løypes og kviker nyer og atter om risanar. Økse hever han

0: Javnlugar, Animal Farm. Kapitel 8. Jones bøndi hei last høsnarhúsinu fyrir nóttina, men han var ó fullur að minnast til að dreja fyrir høsnagælina og í negra. Vi ljósglæmini frá lyktinni dansandi upp og nýjur, fram og attur, slöra í hann garstúni, sparska í stivlanar af sær við bækdittnar, feksar upp í eitt sænasta glæs af öli úr kakkanun í vasakökinun og vingla í upp á lofti, herr frú Jones longu lausóngini úr snorskagi. Strax ljósi við sovikamarinn og slöknagi, tjiknagi en löflýur ófrýur og en ekvislýju fjóltúrstundin flaksan og flakran alla stæni og gærinum. Allan dagen hei verið gramlum at gamle Major, tann sjórutu víruslöndi galturinn, hei haft ein lögnan dreim nóttuna fyri og vildi fegin sía hínum djórunum frúunum. Sem ég var að þeir skuldu öll mötast út við stóru löfni, svo tuttu knappt að vissa var fyri að Jones böndi var færin. Gamle Major, það var hann allt í kallavur, hóast hann á framsöyningun var röptur Willingdon Beauty, Vær så högt i mitt og nagernon at hei ödel somol voru til rægjer at lissa en blunt og en tøymidla så og vita hvad han hei a sia. Vi annan endan av tarri stóru löfene og einan heldur hissinni padle hei Major longu lagt seg vel til rattis og et bóla av holme under einari likt som hekk nýr under einan bita. Han var 12 år gammal og væri sænastni vorin heldur prúur. Men han var framvegis að tignarlitt svoin som hegi klóka og fyrirkomandi framfer og að stóndsinn nekrandu í hegi broti hann ef tói hann ræn. Og hann lengt lai fór og hini djórinni að koma og gera sær maglitt hvörsta svoin hótt. Fyrst komu þar trúgir hundanir, Bluebell, Jessie og Pinscher og svo hann svoininni og í allt fyrir ætt kændu svo vel til passar í holminun framan fyrir pallin. Høsninni krúpu saman í vindegakarmunum, dykvinnar flakraf upp á hennabjólkanar, segirinn og neytinni löttu sig attan fyrir svoininni og fóru að jótra. Þeir bæði arbeidsrossinni, Boxer og Clover komu inn saman. Þeir gingu ekvilega spekilega og settu svinar veldi og lodn og hekvar sér að verislega eða ekki stíu að eitthvers lúti dúr sem kundu vera fjallt í holmunum. Clover hegi dríi vel upp á holdinni og ver mammeli, Ein rissa kjött og mial altur som ongantur rattelig hei finnst i skap i atter etter at det var fål av fjórufyr. Boxer var et øyle djór, nastan 2 metrar høvur og lukka sterskur som 2 vanlig ross. Ein kvud rupa etter allari snagini heilt om hann i mulan gav hann eina heldur fjakuta utsjönd og hann var i röndun heldur sin eka flóvid, men hann var virtur fyrir sitt hægilega og rægilega linte og ómetali og arbeidsevne. Aftan á rossunum kom Muriel, tann kvita gætin, og asnin Benjamin. Benjamin var það elsta djóri á gærinun og það grónudasta. Hann tósa í sjóldan og tæja hann gjördi það var það som oftast fyrir að koma við onkrari kalligari vímerking. Hann kom til dömins finnum på að sýja að gúta í gifjónan en hæla til að halda flúinar bústur við, men að hann heldur vildi haft ongan hæla og ongar flúur. Hann var það einasta djóri á gærinun som ongan til flenti. Om du spurði hann kvúi, sveraði hann að hann dúti sér svo tjenni ekki að vera flenni eitt. Kostinu veran, hófast hann ekki vítjekta bænlægis, ekvilja góður við boxur. Þær bæir voru vanlega saman svo nú þeir að þau lutla inni stíga í að bönnum að hann fyrir fruktgærin. Jingu að býti lí lí og söttu ekki eitt úr. Rossinu bæi hafðu lagt sig, tói hann flokkur af donungun, vilstir frá mammasunu, komu að rea inn í löfuna, lót og spekilega og læta á etra einum stegi er þar ekki fóru að vera nýrkleirægir. Clover gjörði við sunum stóra framfóti verjigær undan umtær og unganir lötu sig til rattis og sóna á her allt fyrir hjart. Og í sústu lötu kom Molly stettlandi inn, tann tapilega vekra kvita rissan som drá hestavoknin sér herra Jones. Allskinn og uppgjörd og tók til en súgumóla. Hún setti sig hælt her framme og fór að gera smá koks út köst við sunum kvita faxi og í vonunni að gera vart við þeir rei og bondinu sem voru flatt inn úta. Sænast af öllun kom Chettan, som húgdi sig í kring som vanlegt eftir tói fjölgasta plossunum og skoraði sig að enda inn í middlin Boxer og Clover. Her lá hún og murraði vel til passar og þannig að lúst eftir einan einasta óri og í Major talaði. Nú voru öll djórin í her utan Moses, tann tæmi ránurinn som svefa einum pinni attan fyrir köksúruna. Tá í Major sá að þau öll somul húna á sér og búja og húa gó, harska í hann og byrja í. Frandir,
1: Tid hava longu fratt om tan merkjeliga dreymen i hei og i natt.

0: og velkommen aftur til nytt jó.
1: Vi tar va nekva spennande sanger og góð lög til tíkun aftur í dag.
0: Ja, og vi tar va, altså, finnst ég lustar í innkjelen?
1: Yes.
0: Ja.
1: Nils Jól Arke hefur skrifað lokkun, hann hefur utgjöfð tvei lög i sommar. Og ég haldi ekki að vi fara sýja svo rannig, vi fara bara lætja fyrsta leiða.
0: Ja, það er Hó og það er Nils Jól Arke.

0: Hetta var Nils Jól Arke við sanjnun Home. Og te Nils Jól Arke sjálvur sum hevur skriva or og just knowledge.
1: Ja, og hann hevur eitt annað lag eisini sum kallast One of a Kind. Tað kemur her.

Klokkan 1 og nokt av okkur trutjar sendingar á skránni. Klokkan 3 sendu okkur bolero frá Jardinon. Tí sending sum Oliver Olsen leiði til Rettos. Klokkan 5 ta helsi hotna hetta sending frá Ansmottnon. Ravagard Fossaberg leiði til Rettos. Men á skránni nú sendingin filosofiskur sum Armgar Arke. Cheers.